0: שבנת חנפת שיספשטון צונרו, תילך ניין לו בטווח הפיועינים
1: מי. אמנת אמפ שפסם יוסכן אונו, בפסות בן כסר, שפקסכן יסכי.